Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

0: postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: 11. je septembarski dan, a u narednim minutama mi ćemo spomenuti po čemu je ovaj dan ostao ucrtan u historiji naše zemlje. 11. septembra 1995. godine udružene jedinice 2. i 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su veoma jako četničko uporište Vozuću. Oslobađanjem Vozuće tog septembra 1995. godine udruženim snagama ne samo da je oslobođena velika teritorija zemljišta i spajanje ova dva korpusa, nego je to bio i jedan veliki preokret dotadašnjeg toka

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak. Centrum.

se kriju dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ, plači kad nije.

Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Sa Mufisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Domingo.

Tu smo, idemo zajedno sa vama u susret vikendu. Adnan Džafo, Faris Osmanhodžić sa vama, dežurna ekipa, šaljimo pozdrave, siguran put, ugodnu vožnju svima vama. Odmah na startu da kažemo, danas vozači se pokazali u pravom svjetlu, malo kiše i odmah 4 saobraćajne nezgode tokom dana. Tako je, namrštio se Faris, vozači, opreznije da nismo govorili, pazite, bit će kiše, bit će klizavo, bit će opasno na putevima. Hvala Bogu, pa su sve ove saobraćajne nezgode koje se danas dogodile bile manjeg intenziteta, popunjeni evropski obrasci, ali dogodile su se 4, znači da treba povesti računa o sigurnosti. Kiša, klizav kolovoz, totalno drugačiji uslovi za vožnju, posebno oni mlađi i neiskusniji, povedite računa o tome. Jer, kako se kaže, sve je dobro dok je branik, dok je lim, dok je željezo, dok je guma, dok je šeraf i ostalo, dok nisu, ne daj Bože, nekakve lakše, teže ili slične povrede, o tome i ne želimo da razmišljamo. U susret vikendu omladina će malo da se voza, da se zabavlja, da izlazi, bit će kiše, bit će također opasnih situacija na putevima, tako da samo mudro, pametno razmislite i kako se kaže, ne brže od života. Petak je 11. dan mjeseca septembra, stiglo nam je i toliko očekivano, priželjkivano osvježenje, trenutna temperatura 19 stepeni, bilo je kiše, bilo je pada temperatura i ove nestabilne vremenske prilike zadržat će se i u narednim danima uz oblake, kišu i znatno niže temperature od onih koje smo imali pa do juče prekriče. Kada govorimo o stanju sigurnosti, evo već smo kazali danas u izvještaju iz policijske stanice čak 4 saobraćajne nezgode u kojima su učesnici popunili evropski obrazac. Gračanički vatrogasci provode miran dan. O vremenu smo govorili kako je vrijeme narednih dana, pa tako i sutra nestabilno, slično današnjem. Od 14.50 nakon završenog uviđaja normalizovan je saobraćaj u mjestu Doboj na dionici autoceste A1 Visoko Kakanj. To je onaj Doboj kod Kaknja. Poznati je Doboj kod Kaknja iz pjesme, a iz prve lige kada su igrali sa Bratstvom. Podsjećamo, zbog teže saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Zaganovići na magistralnoj cesti Rogatica Ustiprača, obustavljen saobraćaj, nije lokalno, ali jeste, evo, svakako upozoravajuće s obzirom da se evo širom Bosne i Hercegovine na putevima danas se dogodilo zaista dosta nesreća u kojima je bilo evo i težih, kod nas na sreću lakše, ali da ne

0: ekonomsko propagandne borbe.
1: Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacije.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata u okviru predizborne kampanje. Danas je na programu peti dan neposrednog obraćanja i predstavljanje kandidata na općim izborima 2026. godine. U nastavku predstavljanje programa naše stranke. Reprizni termini večeras od 21:15.
3: Poštovani građani grada Gračanica, danas gradski odbor naše stranke Gračanica počinje s predstavljanje kandidata naše stranke na izbornim listama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra ove godine, kao i pojedine dijelove izbornog programa naše stranke. Moje ime je Muharem Usić i želim naglasiti da je gradski odbor naše stranke

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno.

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se preči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka. Njih tri su kasnile, dakle, na pripreme državnog tima. Meni je prilično spasao dan, taj kofer lakovan. Suze ponekad zacakle, da vide da li tu viteza ima. Nego...

našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: zabavni.
1: Spremamo se, još malo.
2: Curica.
3: Mislim da će deda dobiti unuka.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Treći prosinac.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

nosila dačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.